Dar tot o dată în ret, așa se hanbe si muscăreț, unde lospit si hof canful de patien. Tu bist cumva ohne căs, ot mit nix verlost die Welt. Also, glaube, du hast gar nix zu